0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Mirëmbrëma të dashur dëgjues dhe mirë se erdhët në programin ton të gjuhës shqipe këtu në Radion 3ZZZ. Un jam Aurora dhe me mua kam kënaqësinë të kem edhe zonjën Kalia. Përshëndetje Kalia.
1: Përshëndetje Aurora dhe përshëndetje të nderuar të gjithë bashkëdhetarëve kudo që jeni dhe na dëgjoni në programin e sotëm nga ora 6 deri në 7 të mbrëmjes.
0: Është kënaqësi të jemi përsëri bashkë për të sjellë lajmet më të fundit dhe nga komuniteti ynë dhe nga trojet shqiptare. Në programin sot do të ndajmë disa nga temat interesante si zhvillimi politik në Kosovë dhe përpjekjet për krijimin e institucioneve të qëndrueshme, ngjarje nga Shqipëria dhe rajoni, si dhe disa nga lajmet dhe jeta e komunitetit shqiptar këtu në Australi. Si gjithmonë, do kemi edhe muzikë të bukur shqiptare, sepse përmes zërit të radios ruajmë lidhjen me gjuhën, kulturën edhe traditën tonë. Ju ftoj që të qëndroni me ne gjatë kësaj një ore dhe të bëheni pjesë e programit me mendimet, komentet tuaja. Dhe për ta bërë këtë, ju e dini si mundeni. Na telefononi në numrin e telefonit 9415 9419 23. Nuk më le në balt Kalia, sepse e ban shumë mirë mend numrin e telefonit.
1: S'kam dyshuar fare.
0: Po, mua më duhen ja 2 vjetë të tjera që ta mësoj ta mam rrjedhshëm. Nga do e fillojmë pak ndryshe programin sot. Një nga poetët e mëdhej të rilindjes Naim Frashëri, Kalia sot ka vendosur të na surprizoj me një interpretim të vargjeve nga poema Bagti Bujqësi, që është kryevepra e Naim Frashërit. Po, kjo poemë është një nga ato hymnet e natyrës shqiptare edhe mallit për atë dheun. Me shumë kënaqësi do ta dëgjojmë interpretimin e saj.
1: Naim Frashëri, o mallet e Shqipërisë. O malet e Shqipëris që mbani kryet për pjet, të mere frik për hapni, për pini qejt dhe ret, të patundur për jet jini, pa kuro shëtini, u dhëtarit në zemër frik të madhe i vini. Kini shkëmbin, gërgje, lisa, lumenj dhe dëbor në gji, për sipër, lullëz e gjethe dhe brënda, ergjënd e flori. Zemrën e varfër time aty ndër ju e kam buluar, tek buron nga gjiri juaj u iftot e ju kulluar. Jam larg jush i të shpruar, dhe se duroj do të mall, po se di si dua un do t'ju shoj një herë vall. Të pas kësha vrap në njeriut, veriut, të kisha krap lumbi, nëzitimin e lumit me val që ikën me vërtik si plumbi, e të via në gjituaj. Një ujtë të ftohtë të pia, dhe në pratohije, një copë herë të rria. O flutura krashkruar që fluturon në prerë, as merë dhe zemrën time me vete, dhe ma shpirë nërmalet e Shqipëris, të kulosin bagëtia, të kifrynë bariu gjyras, të këmërin mën të mija. Dua të dalë maj malit, të sho gjithar brin, vëlezrit shqiptar që ve në punë e vinë, bura trime me besë dhe shpirt mirë, e puntor dhe fushat gjithë lule e malet me dëpor.

0: këto vargje të pavdekshme aktuale në çdo kohë. Edhe interpretimi i këtyre vargjeve, qoftë dhe kënga që dëgjuam tani, të ngjall akoma edhe më shumë mall, dhe mua mori malli dy fish më shumë tani për vendin ton, për Shqipërinë. Edhe tingëllon gjithçka shumë ndryshe kur je larg vendit tënd, edhe aq më tepër kur ke vite pa shkuar edhe pa u çmallur me vendin dhe me njerëzit. Janë këto autorë që janë akoma të pavdekshëm për ne, duke na lënë ne gjithë këto vepra të mira edhe shumë aktuale dhe sot që ne her pas here i riktheheshim. Faleminderit shumë Kalia, e vlerësoj shumë edhe shpresoj herë tjetër të na surprizosh prapë me ndonjë vepër tjetër, me ndonjë poezi tjetër.
1: Siç e përmendë, asnjëherë nuk vdesin. Vargjet e tyre janë aq aktuale sa dhe sot çdo njeri që i dëgjon, për mallin e dheut asnjëherë nuk shuhet. Në çdo kohë, në çdo moshë është i njëjtë.
0: Është njësoj pavarësisht moshës edhe largësisë ku je.
1: Le të kalojmë në lajme tani. Vendimi për hapjen e konsulatës së përgjithshme të Serbisë në Shkodër ka hapur një debat të fortë publik. Qeveria e justifikon këtë hap me parimin e reciprocitetit, pasi Shqipëria do të hapë një konsulat në Luginën e Preshevës në shërbim të shqiptarëve atje. Por fakte tregojnë një realitet tjetër. Sipas regjistrimit zyrtar në Serbi në vitin 2022, atje jetojnë 61.687 shqiptar, kryesisht në Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Ndërsa sipas sensit të 2023-shit, në qarkun e Shkodrës janë vetë deklaruar vetëm 54 persona me etni serbe. Debati nuk është vetëm për numrat. Shqiptarët në Luginën e Preshevës përballen me fenomenin e pasivizimit të adresave, i cili ka ngritur shqetësime për të drejtat e votës, regjistrimin, pronën, arsimin dhe shërbimet publike. Kjo lidhet drejt për drejt me kriteret e Kopenhagës për integrim në Bashkimin Evropian, të cilët kërkojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve nga vendet kandidate. Në këtë klim, deklarata e ministres serbe Snezana Paunovic tha se po të kishte pasur lirinë e veprimit të Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht Kosovën, e bën edhe më të rëndësishme transparencën dhe përgjegjësinë politike. Kryeministri Edi Rama, i cili ka paraqitur veten si aktor kyç të diplomacisë rajonale dhe procesit të integrimit evropian, duhet të japë shqiptarëve përgjigje të qarta. Pse pikërisht Shkodra? Çfarë garancish ka për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Lugin? Cili është interesi konkret i Shqipërisë? Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme duhet të bëjë publike vendimin zyrtar, bazën ligjore dhe arsyetimin diplomatik të kësaj marrëveshje. Qytetarët kanë të drejtë të dinë jo vetëm çfarë është vendosur, por mbi të gjitha pse është vendosur?
0: Është e habitshme, Kalia, në këtë periudhë që në fakt situata mes dy shteteve nuk është se është dhe aq e mirë, siç e tham, dhe pas deklaratës së kësaj ministres që bëri jo pak ditë më parë, një sportist shqiptar shkoi të bënte një ndeshje boksi atje, dhe në momentin që ai u fut brenda, të gjithë brahorisnin, vrisni vrasim shqiptarët, vrisni shqiptarët. Ndërkohë, të krahasosh 61.000 vete sa ishin 61.000 veta
1: 657.
0: E 687 në Serbi, me 54 veta në Shkodër, nuk quhet reciprocitet për mendimin tim. Mua më duket më shumë si një gjë shumë e padrejtë, dhe kam menduar këto ditë, mos ndoshta është një pikë strategjike, sepse është lumi i Bunës, deti Adriatik, mos ndoshta Serbia, sepse ato nuk kanë dalje në det, mos ndoshta po e bëjnë që me ofrimin e një konsulate fillimisht, ata më vonë mund të bëjnë ndo një rrugdalje në det, ndo një port të tyre. Gjithsesi, mua nuk, dhe më thënë, ose të pak të në qeveria shqiptare, i detyrohet popullit shqiptar që të pak të bëjnë një deklarat transparente për popullin, edhe kur bëhen këto miratimet, a merret parasysh dëshira e vet popullit për të bërë një hap të tillë apo jo? Edhe duket sikur kjo i shqetëson edhe irriton shqiptarët me të drejtë, me thënë drejtën. Kalojmë në një lajm tjetër, është Kosova në kërkim të stabilitetit politik mes fenomenit të institucioneve dhe frikës nga zgjedhjet e reja. Sot do të ndalemi në një zhvillim të rëndësishëm nga Kosova, ku prej muajsh vazhdojmë përpjekjet për krijimin e institucioneve të qëndrueshme politike. Më falni. Një situatë që ka sjell debate të shumta brenda vendit, por edhe vëmendje nga komuniteti ndërkombëtar dhe nga diaspora shqiptare gjithashtu. Kosova, një shtet i ri në skenën ndërkombëtare, vazhdon të përballet me sfida të mëdha: zhvillimin ekonomik, procesin e integrimit evropian, dialogun me Serbinë dhe nevojën për institucione funksionale. Çfarë po ndodh aktualisht në Kosovë? Pas një periudhe të gjatë bllokimi politik, çështja kryesore mbetet krijimi i një shumice parlamentare dhe funksionimi normal i institucioneve. Partia Vendvendosja, e drejtuar nga Albin Kurti, ka mbetur forca kryesore politike, por nuk ka pasur gjithmonë numrat e nevojshëm për të qeverisur e vetme. Kjo ka bërë që të kërkohen marrëveshje mes partive të tjera politike. Paqëndrueshmëria politike është shtuar edhe nga paqëndrueshmëria politike. Unë jam dhe me grip sot, edhe këto janë ato sakrificat e vogla që kam për programin. E ndjej që fyti im tani është në gjendjen jo shumë të mirë, më falni, ju kërkoj ndjesë. Paqëndrueshmëria politike është të shtuar edhe nga vështirësitë për zgjedhjen e presidentit të ri dhe mungesa e konsensusit mes partive. Kjo situatë ka quar edhe në diskutimet për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Pse është e rëndësishme kjo situatë? Sepse mungesa institucioneve të plota nuk është vetëm një problem politik. Ajo ndikon drejt për drejt në ekonominë e vendit, investimet e huaja, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, fondet dhe programet ndërkombëtare, dhe gjithashtu besimin e qytetarëve tek politika. Bashkimi Evropian ka kërkuar vazhdimisht që Kosova të ketë institucione funksionale për të vazhduar reformën dhe procesin e integrimit. Debati kryesor është zgjedhje të reja apo një marrëveshje politike? Në Kosovë sot ekzistojnë dy mendime kryesore. Nëse partit nuk arrin marrëveshjet, zgjedhja të reja janë mënyra më demokratike për të marrë një mandat të ri nga qytetarët. Megjithatë, ka të tjerë që thonë Kosova ka nevojë për stabilitet dhe jo për një cikël të pafund zgjedhjesh, sepse qytetarët janë të lodhur tashmë nga kjo krizë politike. Zgjedhjet e përsëritura dhe pasiguria politike kanë ulur dhe interesimin e qytetarëve për procesin politik. Një këndvështrim për nga diaspora shqiptare, për shqiptarët jashtë Kosovës kjo situatë ndiqet me shumë interes. Diaspora ka qenë gjithmonë një faktor i rëndësishëm në Kosovë, ekonomikisht përmes remitancës, politikisht përmes lobimit dhe emocionalisht përmes lidhjeve me vendin, por shumë shqiptar jashtë vendit shtojnë pyetjen: apo arrihet partia politike të vendos interesin shtetëror mbi interesin partiak? Sepse
2: Një Kosovë me institucione të forta është një interes jo vetëm i qytetarëve brenda vendit, por edhe i miliona shqiptarëve nga diaspora. Kosova ka bërë hap të rëndësishëm në rrugën e saj si shtet, por stabiliteti politik mbetet një nga kushtet kryesore për të ardhmen e saj. Sfida më e madhe tani është që politika të gjejë një rrugë dialogu dhe bashkëpunimi, sepse qytetarët presin institucionet që të punojnë dhe jo vetëm debate politike. U bën disa herë zgjedhjet dhe çdo zgjedhje kalia që u bë kishte më pak pjesëmarrës, më pak votues. Dhe të mendosh që të shkojnë prapë në zgjedhje duket sikur nuk po gjehet një marrëveshje mes partive që të ngrenë qeverinë. Ne shpresojmë që të arrihet një marrëveshje edhe kjo të realizohet sa më shpejt. Do kaloj me një hapësirë të shkurtër muzikore për të vazhduar me pjesën tjetër.

të nderuar dëgjues, në qovë se dëshironi të flisni për në një, për të kërkuar një këngë ose për të trajtuar në një qështje, gjithmonë jeni të mirë pritur në programin e gjuhës ton në telefonin 94151923. 94151923. Ju mirë presim.

0: vazhdojmë lajmet. Zjarret në trojet shqiptare dhe rajon. Gjatë ditëve të fundit, temperaturat e larta të verës dhe thatësira kanë rritur rrezikun për përhapjen e zjarreve në disa zona të Ballkanit, përfshirë edhe trojet shqiptare. Autoritetet në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut po monitorojnë situatën dhe po u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, veçanërisht në zonat pyjore dhe malore. Zjarret gjatë kësaj periudhe shpesh shkaktohen nga pakujdesia njerëzore, si ndezja e zjarreve në ambiente të hapura, hedhja e pakontrolluar e mbetjeve apo veprime të tjera të pakujdesshme. Në Shqipëri zonat me bimësi të dendur dhe temperaturat e larta mbeten më të ekspozuara ndaj rrezikut, ndërsa në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, ekipet e emergjencave janë në gatishmëri për të ndryhyrë në rast përhapje të flakëve. Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike, periudhat më të gjata pareshje dhe valët e të nxehtit po e bëjnë sezonin e zjarreve gjithnjë e më sfidues. Apeli i autoriteteve është i qartë, të gjithë duhet të tregojmë përgjegjësi për të mbrojtur pyjet, natyrën dhe komunitetet tona.
1: Kalojmë tek vera në trojet shqiptare, destinacionet më të preferuara për këtë verë. Vera e vitit 2026 po konfirmon edhe njëherë se trojet shqiptare po shëndërohen në një nga destinacionet turistike me më tërheqëse të Ballkanit. Nga brigjet e Jonit dhe Adriatikut, te liçenet, malet dhe qytetet historike, mijëra turist nga Europa dhe mbar bota po zgjedhin të kalojnë pushimet e tyre në hapësirat shqiptare. Në Shqipëri, Riviera shqiptare vazhdon të mbetet magneti kryesor i turizmit. Ksamili, Saranda, Himara, Dërmiu dhe Vlora janë ndër destinacionet më të kërkuara. Ujërat e kristalta, plazhet e bukura dhe mikpritja tradicionale shqiptare vazhdojnë të tërheqin turistët nga Italia, Gjermania, Polonia, Britania e Madhe, vendet nordike. Por Shqipëria nuk është vetëm det, turizmi malor po një rritjet jashtëzakonshme. Thethi, Valbona, Lumi Shalës dhe Liçeni i Komonit janë kthyer në pika referimi për turistët që kërkojnë adventura në natyrë të paprekur dhe të kërkojnë eksperiencë autentike shqiptare. Edhe Kosova po fiton gjithashtu e më shumë vëmendje. Prizreni vazhdon të jetë qyteti më i vizituar fal historisë, kulturës dhe arkitekturës

ditoret me bukurit e ti natyrore. Struga me lumin drin, që përkon qytetin është një tjetër destinacion shumë i dashur për turistët dhe pushuesit shqiptar. Një zhvillim interesant i këtij viti është se gjithnjë e më shumë turistët po zgjedhin të vizitojnë disa troje shqiptare në të njëjtën udhtim. Shumë prej tyre kalojnë ditë në Rivierën Shqiptare dhe më pas vizitojnë Prizrenin, Rugovën, Ulqinin ose Orin duke krijuar një eksperiencë të plot ballkanike me identitet shqiptar. Kjo tregon se trojet shqiptare nuk po promovojnë vetëm si destinacionet veçanta, por edhe një hapësire përbashkët turistike që ofron gjithçka, ofron detin, malin, liçenin, histori, kulturë edhe mikpritje. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse gjithnjë e më shumë turistët largohen me të njëjtën përshtypje pozitive nga vendet tona. Shqiptarët mund të jetojnë në disa shtete të ndryshme, por bukuria natyrore, tradita dhe mikpritja e tyre krijojnë një eksperiencë unike që nuk një kufi. Edhe unë kisha për shumë një pytje për dëgjuesit. Nëse do ishit, do kishit vetëm një javë për t'i treguar një miku tuaj të huaj bukurit shqiptare, cilat destinacione do të zgjidhnit ju? Cilat destinacione do ja rekomandonit për shumë një të huaj që do doje vërtet që ti viziton të këto vënde në Shqipëri. Nëse donit na telefononi, ju mirë presim në numrin e telefonit 94151923. Ne do shkojmë në një apsir të shkurtër muzikore për sëri për të vazhduar me pjesën e mbetur të programit.

0: Çfarë do të thotë rënja e eurios për familjet shqiptare? Rënja e vlerës së euros në tregjet ndërkombëtare është një zhvillim ekonomik që mund të ketë ndikime edhe në vendet tona. Për shumë familje shqiptare që marrin ndihmë financiare nga emigrantët jashtë vendit, një euro më e dobët mund të nënkuptojë më pak të ardhura kur ajo këmbehet në lek. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për familjet që varen nga dërgesat e emigrantëve. Nga ana tjetër, ndryshimet në kursin e euros mund të ndikojnë edhe në çmimet e mallrave të importuara, në bizneset që tregojnë me Europën dhe në vendimet ekonomike të qytetarëve. Për diasporën përfshirë shqiptarët në Australi, kursi i këmbimit është gjithashtu një faktor që ndikon në udhtime, investime apo dërgime financiare drejt vendeve tona. Ekspertët ekonomikë theksojnë se kursi i monedhave është vetëm një pjesë e tablos më të madhe, ku ndikojnë edhe inflacioni, tregtia dhe zhvillimet globale ekonomike.
1: Dhe do kalojmë tani në një lajm në lidhje me komunitetin këtu. Bëhet fjalë për censusin. Gjatë kësaj periudhe po zhvillohet përgatitja për censusin australian, proces zyrtar i regjistrimit të popullsisë që realizohet nga qeveria australiane. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për çdo komunitet etnik, përfshirë këtu edhe komuniteti jonë shqiptar. Pjesëmarrja është e detyrueshme. Sipas ligjit australian, çdo person që ndodhet në Australi natën e regjistrimit duhet të regjistrohet përfshirë shtetasit australian, banorët të përhershëm, mbajtësit e vizave të përkohshme apo edhe vizitorët. Përmes censusit, përmbledhja të dhënave mbi numrin e banorëve, gjuha që flitet, prejardhja etnike, kultura dhe karakteristikat e tyre të popullsisë. Këto të dhëna nuk përdoren vetëm për statistika, por edhe për shërbime si bazë për planifikimin e shërbimeve, programet dhe fondet që qeveria zakonisht vënë në dispozicion për komunitetet e ndryshme këtu në Australi. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që çdo shqiptar ta plotësojë formularin me kujdes dhe të deklarohet sakt për ardhjen e tij shqiptare. Shpesh ndodh që bashkëdetarët tan kanë lindur ose kanë ardhur nga vende të tjera si Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Kosova, Serbia apo vende të tjera të Europës. Dhe në dokumenta mund të figurojnë si shtetas të ndryshëm. Megjithatë, nëse ju e identifikoni veten tuaj etnikisht shqiptar, është shumë e rëndësishme ta shënoni këtë në census. Sa më i saktë jetë numri i shqiptarëve të regjistruar, aq më e qartë të jetë prania e komunitetit kontributi i komunitetit ton në Australi. Kjo ndihmon institucionet australiane të kuptojnë më mirë nevojën e komunitetit shqiptar dhe të mbështesin programe kulturore, arsimore, gjuhësore dhe komunitare që na shërbejnë të gjithve. Le të mos humbasim këtë mundësi për të numëruar, për të dëgjuar dhe për të treguar me krenari identitetin ton, pavarësisht se nga cili shtet keni ardhur, nëse jeni shqiptar, flisni gjuhën shqipe, mos harroni ta deklaroni këtë në census. Identiteti juaj ka shumë rëndësi. Çdo formular i plotësuar sakt është një zë më shumë për komunitetin shqiptar këtu në Australi. Ju lutem, bisedojni edhe me familjarët tuaj, miqtë dhe të afërmit tuaj, ndihmoni të tjerët për të plotësuar formularin dhe kuptoni që të deklaroni gjuhën shqipe dhe përjardhjen shqiptare. Sa më shumë të numrohemi, aq më të fort bëhemi dhe zëri jon është më i fort në komunitetin këtu, pasi si që dim gjitha fondet nga qeveria merren bazë të numrave të popullsisë etnike që ndodhet këtu. Formulari me sa kam parë unë është për të plotësohet online. Megjithatë, për shembull, ka shumë nga ju që janë në moshë më të madhe dhe ndoshta hasin vështirësi, por di që edhe mund ta kërkosh formularin fizikisht në shtëpi, po ta keni vështirë të ta bëni aplikimin online, mund ta kërkoni atë që t'ju vije dhe fizikisht në shtëpi, kështu që është mirë se cili nga ju të identifikohet, është shumë e rëndësishme pavarësisht pasaportave që keni për shembull të shteteve tjera nga mund të keni ardhur, identifikohuni si shqiptar sepse kjo ndihmon shumë edhe në programimin që komuniteti jon këtu bën për aktivitetet e saj. Unë të dëshiroja që të shkonim me një hapësirë muzikore përsëri dhe do lidhemi me pjesën tjetër me gazetarin ton, reporterin ton Selën për të na dhënë disa informacione më shumë rreth sportit.

0: jemi rikthyer edhe do përpiqemi të lidhemi pak tani me Selën. Alo, përshëndetje Sela.
1: Përshëndetje.
0: Si je?
1: Aurora. Mirë, mirë, si jeni ju?
0: Mirë, faleminderit. Shumë faleminderit për telefonatën. Më mirë se ti, askush nuk di rreth sportit, kështu që je personi adapt për këtë punë. Kemi dy javë që nuk kemi marrë lajme nga skuadrat tona të zemrës. Çfarë ka ndodhur edhe çfarë pritet gjatë ditëve në vazhdim, ndonjë ndeshje interesante, Sel?
1: Rezultatet nuk janë aq të suksesshme këto dy javë të kaluara, po sidomos presohemi të kalojmë të kemi suksese më të mira javën e ardhshme. Javën e kaluar kemi pas dy humbje edhe një baraz, një barazim. Filloi si çdo herë me Dendinon Prishtinën, ata patën lojën në fushën e vet në Dendinon kundra ekipit Dendinon City, ku mbaroi rezultatin me 3-0 në favor të kundërshtarit.
0: Okej.
1: Shqiponja e Sunshine patën ndeshje në shpinë e vetë në Larisa Reserve në Sunshine, në St. Albans, ku mbaroi rezultatin 0-0, barazim 0-0. Kurse Shqiponja e Heidelbergut patën ndeshje ditën e shtunë, ku edhe aty nuk u kaloi mirë rezultati me patëm një umbje me 3-1.
0: Okay.
1: Këtë javë kemi pushim simbas radhës të sezonit. Këtë javë ka loja se ata ndeshje që loja që nuk janë lujt për para janë në keshap sidomos dhe nuk ka loja këtë javë.
0: Janë me pushime, domethënë.
1: Po më tani janë në pushim edhe shpresojmë të kemi rezultate më të mira në javën e ardhshme.
0: Po këto që janë pushim, atëherë do vinë plot energji edhe pos fituan më pos zlozën mirë, kanë punë me ne.
1: Shpresojmë e Aurora të kemi rezultate pak më të mira se deri tash, si të pos Shqiponja dhe Prishtina nuk kalojnë shumë mirë, po shpresojmë të kemi rezultate më të mira javën e ardhshme.
0: Si që thu dhe gjithmonë dhe ti, Sel, sporti ka këto, njëherë fiton, njëherë humbet, por rëndësi ka që të vazhdojnë të keep going, si me thënë, dhe bëjmë pjekje për rezultatet më të mira.
1: Patjetër.
0: Okej. Okay. Këto do më thënë janë paka shumë
1: gjithmonë. Këto rezultatet, shpresojmë tash javën e ardhshme të kemi sa lajmime më të mira.
0: Okej. Okay. Mirë pra, ne dëgjohemi prapë edhe javës që vjen me kismet, edhe të marim edhe lajme akoma edhe më të mira. Kështu që unë të falenderoj shumë, Sel, që u bashkove programit edhe na dhe këto informacione. Shpresojmë, si që thamë, me lajme të mira herën tjetër, edhe natën e mirë nga ne.
1: Okej,
0: faleminderit shumë, faleminderit.
1: Okej, natën e mirë.
0: Natën e mirë. Ishte dhe ky Sela Eredini. Ne të dashur dëgjues kemi ardhur pothuajse në fund të programit tani. Nuk na ka mbetur tjetër vetëm se të përshëndetemi me dëgjuesit tan, t'ju urojmë natën e mirë edhe ne shpresojmë që të ridëgjohemi përsëri në programet e radhës. Faleminderit Kalia që erdhe përsëri.
2: Faleminderit edhe për ty, Aurora, që erdhe, edhe pse pak e smur, edhe erdhe gjithatë rrugë, e bëre programin.
0: Faleminderit.
2: Edhe shumë mirë.
0: Faleminderit shumë, edhe ju kërkoj ndjes vërtet se kam qenë pak pa qef edhe i futa pak një si me zemër, më shumë e kam për me zemër këtë që erdha sot, sigur, sesa fizikisht nuk isha dhe aq mirë, megjithatë shpresoj që ju të keni kalu këtë një orë sa më mirë me ne. Ju urojmë natën e mirë edhe një fundjavë sa më të bukur e të mbar. Dëgjohemi në programet e radhës.